se inde lugro nyandori kisiko nyapiga winola no bedu motanki ngeyo ni jose inde lugro mama matata korumo koma mento tocha bende wasi wasi kona kibajigi usu zimekwisha matata korumo koma mento tocha bende wasi